ben Ayık Baybak şimdi. Benavi Xaybaq şündəv mehrəbən, dürudu salavlə sərgiyani, pəki peyğəmməli əzizu, xoşəvistu, nudi çavan, Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm, və ləsərgiyani, malu xezanu, yaru yavarani, şün kəutvani ta roji duayi, birayani əzizu, xoşəvistim, daykanu, xoşkani, barrezu, bəqadrim, salav, rəhmətu, mehrəbəni xoay gəvrətən ləbi. سرتا داوای لبدون کین ل دو کوتنی چند دقیقه یک پیش و بگین خدمتان به هوی حالی که ابو امید من وای خوای گورا ل ایم و ل ای وش ببولی سرتا داوای کین ل خوای گورا بنا و جوان کانی و به صفاتی بزی و به اسم عظمی ل حالو پلی همو لایک من خوش به و عاقبتی همو لایک من بخیر بگیری زور زور خو من به خوش حال زانین ل خدمتانا ولخزمات راديو جوانكي محراب ولخزمات برنامج جوانكي محراب لجينا ونشاني بسياركاني اي ولخزمات تانابين بوالام دانوي او بسياراني كلاي جناب تان دروز بو اي مش بفضل اخواي قولة بتوانين لخزمات والام دانوي بسياركان تانابين بو بيوان دي كدين بوالامي بسياركانو بن برناميو اتوانين سود لمجمارة تلفونانه ورگرن تایم لخزمت تانابین بو والام دانوی پسیارکانتان.